0: 80.
1: Super klasi,
2: super glasba. Tvoj najljubši hit.
0: Radio 1. 80.

0: Radio 1 82.
1: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši.
0: Radio 1 82.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Sladoled 4 okusi v banici 1 kg, le 3,19 €. In pijača kola 6x 150 ml, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom.
8: To je pametni nakup. Eurospin.
7: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov.

0: referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. V Svobodi so napovedali aktivno sodelovanje, v Levici so že sodelovali pri zbiranju podpisov, v Socialnih demokratih pa se bodo o morebitni vključitvi še odločili. Aktivno udeležbo v referendumski kampanji so napovedali tudi demokrati. Pa še na Madžarsko, kjer so davčni preiskovalci preiskali prostore z računalniškimi strežniki stranke Fidesz nekdanjega premijeja Viktorja Orbana. Preiskava je povezana s sumom zlorabe več kot 50 milijonov evrov državnih kulturnih subvencij. V postopku je 6 sedanjih in nekdanjih uradnikov. Fidesz trdi, da želi nova vlada stranko politično onemogočiti. Premijer Peter Mažar pa pravi, da čaka na uradne informacije o tem, kaj so preiskovalci iskali in zasegli.
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
3: V sredinem jutru vas lepo pozdravljam, 21.7. na koledarju. Danes bomo dan začeli precej jasno, po nekaterih nižinah in kotlinah je lahko tudi nekaj jutranje megle. Čez dan pa bo na to pretežno jasno z nekaj plitve kopaste oblačnosti. Na Primorskem bo zjutraj in v dopodnevu še pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature pa bodo od 22 do 25, na Goriškem in Slovenski Istri do 28. Začenjamo pa s temperaturami 12 v Metliki, straž Ljubljana, Brežice, Bled 13, Murska Sobota, Slovenska Bistrica, Maribor 14, Vrtojba, Gorenje 15 in v Kopru 22 stopinj.
4: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
3: Prijetno in varno pot, kamorkoli že greste v zgodnem sredinem jutru. Sicer pa previdno, pneumatika ovira promet na Primorski avtocesti proti Kopru pred Uncem. Nič 80, 22, 55 na učinkovito sodelovanje tudi v današnjem dnevu.
6: Pokrovitelj.
7: Koliko časa pa traja montaža?
8: Manj kot tale pogovor.
7: Imperium-ograje.com
5: Mixtape poletja.
8: S tvojimi najljubšimi hiti.
5: Radio 1 80.
9: Je dobro jutro, na sredini tedna smo in čas je, a čemo zaplesati zdaj v novo jutro, se to mislim kot prispodoba, ker ne more človek plesati, sploh ne takole zgodaj, ampak muzika pa je lahko takšna in tako bomo začeli. I wanna dance with somebody.

You're a Woman, romantični Bad Boys Blue. No, zdaj pa prihajajo Foreigner, ko je pevec Jones prenesel tole preostalemu delu skupine Foreigner, je rekel, sem bil ekstra nervozen. Nismo bili znani po tem hard rocku, to se praviš, kitare, trd zvok, ne? In potem tole je bilo tako čustveno in potem je rekel, po mojem, bojo rekli ne, preveč mehko, preveč pocukreno, ampak so bili na njegovo presenečenje vsi takoj za. Še dobro, I want to know what love is.

Simpatični Paul Simon, You Can Call Me El, zdaj pa White Snake. Pevec Coverdale je priznal, tole ni bilo mišljeno za nas. Založba EMI je namreč Davida prosila, naj napiše nekaj za Tino Turner, ravno takrat, ko je doživela svoj preporod. In ko je v svoji vili igral klavir in prepeval zraven tole, kar je napisal, je slišal to tudi kitarist, se usedel zraven, začel dodajati še kitarski del in je nastalo osnutek te pesmi. So rekli, ne, tole pač ne bo dobila Tina, ampak bomo imeli kar mi. Is This Love?

0: na DJ Zoo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Kje si?
6: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
9: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.
10: Šef, zdaj je malce, pa bomo pico naročili. Kjero pa bi?
11: Sva, kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
10: Julči, mater, jaz bi jo tudi
11: Julči, pica da te kap.
10: A je pica, Julči?
11: Ja, čaja.
12: Pica da te kap.
10: Od Julči.
3: Nič 70, 551, 200.
13: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. barvanje-oznacb.si.
14: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad.si.
15: V sredinem jutru vas lepo pozdravljam, 21.7. na koledarju. Danes bomo dan začeli precej jasno, po nekaterih nižinah in kotlinah je lahko tudi nekaj jutranje megle. Čez dan pa bo na to pretežno jasno z nekaj plitve kopaste oblačnosti. Na Primorskem bo zjutraj in v dopodnevu še pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature pa bodo od 22 do 25, na Goriškem in Slovenski Istri do 28. Začenjamo pa s temperaturami 12 v Metliki, Straža Ljubljana, Brežice, Bled 13, Murska Sobota, Slovenska Bistrica, Maribor 14, Vrtojba, Gorenje 15 in v Kopru 22 stopinj.
3: Ko se diši iz peči.
12: Mamma mia, kaj diši?
3: Pizza, pasta, dal forno.
12: Dal forno, buon appetito.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Pazite prosim, divjad, srna namreč je bila opažena na vozišču na dolenjski avtocesti A2 v obe smeri pri počivališču v Čatež. Zastoj pa na štajerski avtocesti smer Ljubljana od Krtine do ljubljanske obvoznice. Prometna nesreča pa se je zgodila v Škofji Loki v Podljubniku. Obvoz pravite, da je levo na Vešter. Nič 80 22 55, srečno poče naprej.
3: Pokrovitelj.
16: Kako veš, da je dobra ograja?
17: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
16: In?
17: Še vedno nič ne vidi. imperium-ograje.com.
16: Vroče kot poletje leta 88.
3: Radio 1 80.
18: Pol sedmih je že mimo, dobro jutro želim. Zdaj dobiti na tako lahkotno, lahko bi rekel poletno pesem, ampak besedilo je pa v bistvu precej žalostno, ker govori o moškem, ki poskuša z rdečim vinom utopiti svoje ljubezenske težave. Je pa postala ena najbolj priljubljenih poletnih in zabavnih himn po vsem svetu. Hecno, ne?

0: Ustanko na Radio 1 80.
1: Je dobro jutro, delavski narod. Zakaj sem izpostavil delavski, je zato, ker dopustniški verjetno še spi in sploh ne sliš tega. Zdaj vam pesem, ki vam bo pomagala pri prebojenju. Imenuje se današnji Ustanko. Glasbeni defibrilator, mu pravim jaz tudi. In to bojo legendarne Pointer Sisters, Jump!

Sunshine Reggae, smo sredi poletja, uživamo, kakor pač lahko. Pred 7 uro pa zdaj še kraljica, Tina Turner, s svojim pogledom na to, kakšni smo deci. Fajn smo, vse vem, fajn. Typical male.

0: sonce pripeka, glasba 80-ih igra, nate pa čaka osvežilna poletna nagrada.
1: Kje? Kdaj? Ko zaslišiš hit iz 80-ih,
2: hitro pošli SMS.
1: Poletna osvežitev na nič 30-200-500 in se poteguj za odlično poletno nagrado.
0: Poslušaj, sprosti se in uživaj. Poletna osvežitev na Radiu 180 in Terme Paradiso.
3: Terme Paradiso, vodna zabava za vso družino, podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
4: Terme Paradiso, Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.
5: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.

0: Tanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Champion!
2: Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
3: Ful hudo. Champion.
4: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
5: Konverta.si.
6: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
7: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen.
8: PMF.si.
9: Draga, kupil sem magnezij.
7: A Magnificent? Temi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen.
8: PMF.si.
9: Draga, kupil sem magnezij.
7: A Magnificent?
9: Ne.
7: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
10: Magnificent.

0: Zadnji avstrijski kancler Sebastian Kurz pri premijeju Janezu Janši lobiral za kibernetska orodja izraelskega podjetja Dream Group. Sestala sta se 13. julija. V premijejevem kabinetu pravijo, da je bil obisk predstavitvene narave, o morebitnih nadaljnih korakih pa bodo odločili skladno z zakonodajo. Francoski parlament je sprejel zakon, ki mlajšim od 15 let prepoveduje uporabo družbenih omrežij. Ukrep naj bi začel veljati septembra ob začetku novega šolskega leta. Francija je s takšno splošno prepovedjo prva država v Evropski uniji. Tadej Pogačar je bil v 16. etapi dirke po Franciji drugi. Kronometer je dobil Evenepoel, ki je bil od Pogačarja hitrejši za 28 sekund. Pogačar v skupnem seštevku še vedno vodi s 4 minutami in 32 sekundami prednosti.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
2: Dobro jutro v sredinem jutru, ko nas sonce že razvaja v pretežno jasnem jutru. Nekaj spremenljive oblačnosti prihaja le na severovzhod države, po noči pa znova pooblačitev, jutri čez dan pa plohe in nevihte. Temperature danes so od 22 do 25, na Primorskem do 28, jutrišnje jutranje od 9 do 14, na Goriškem in v Slovenski Istri okrog 16, dnevne podobne današnjim, na Primorskem tja do 30.
3: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
2: Prijetno in varno jutranjo pot v sredinem jutru, zastoj je na Štajerski avtocesti od Krtine do Ljubljanske obvoznice. Pazite tudi na mastno vozišče, namreč razlito gorivo je v Trbovljah na mostu čez Savo proti centru. Prometna nesreča pa se je zgodila v Škofji Loki v Podljubniku, zastoj je iz smeri Sevške doline, obvoz pravite, da je levo na Vešter. Radar pa Bevke je že v Cundrovcu pri Brežicah smer Pohanca, v Benediktu pri Lenartu v Slovenskih Goricah Doroteja pravi, da so zelo aktivni. Nasproti gostilne Trsek in Računajo. V Prevaljah pod Krimom pa so na avtobusni postaji. Nič 80, 22, 55, ko bo kakšna sprememba kje, srečno pot.
5: Pokrovitelj.
6: Koliko časa pa traja montaža?
7: Manj kot tale pogovor.
6: Imperium-ograje.com.
7: Tvoj poletni radijski gramofon.
4: Radio 1
7: 80.
8: 7 je bila ura, dobro jutro ti vošči Matjaž Loše in ti zavrtim Bee Gees za štart ure. Tale pesem You Win Again je postala 24. številka 1 te skupine v Veliki Britaniji in takrat so postali tudi prva skupina v zgodovini britanske glasbene industrije, ki je imel uspelo imeti hite na vrhu lestvic v 3 različnih desetletjih. 60-ta, 70-ta in potem stole še 80-ta. No, kasneje so bili tudi v 90-ih in v 2000-ih, torej v 5 dekadah so ti le cari bili na številki 1. Ni čudno, da imajo You Win Again.

0: Radio 1 80.
1: Danes so Simply the Best, pa je najboljši duet vseh časov, čeprav to je težko reči. To je precej osebna stvar, kaj je komu najboljše. Ampak dajmo reči, zagotovo med najboljšimi dueti. Kenny Rogers in Dolly Parton. Silence in the Stream.

0: legenda dneva.
1: Na 80-ki.
2: O, Riks, si lačen? A bi natura vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
0: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah.

Čupavi Rod Stewart je bil tole na 80-ki, zdaj pa ena zelo znana pesem. Demo posnetek je založba ponudila najprej Jermainu Jacksonu, ampak je rekel ta ne, bumbar. Ko ga bi slišal producent Quincy Jones, je takoj vedel, da bo to popolna pesem za Michaela. Michael jo je takoj vzljubil, je pa ena redkih pesmi, ki ni njegova v bistvu, oziroma kjer ni sodeloval kot soavtor. Man in the Mirror.

0: Na drugi kavi z Radijem 1 80-ta in Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes? Poklepetajmo ob drugi kavi na Radiu 1 80-ta. Za lepši dan je na drugi kavi z nami tudi...
1: Mjav!
2: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna maček.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Detergent za posodo z vonjem limone, liter in pol le 1,19 €. In belilo v razpršilu, 1 liter, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
5: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
6: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem...
7: Oh! Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
8: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
9: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
10: Dobro jutro v sredinem jutru, ko nas sonce že razvaja v pretežno jasnem jutru. Nekaj spremenljive oblačnosti prihaja le na severovzhod države, po noči pa znova pooblačitev, jutri čez dan pa plohe in nevihte. Temperature danes od 22 do 25, na Primorskem do 28, jutrišnje jutranje od 9 do 14, na Goriškem in v Slovenski Istri okrog 16, dnevne podobne današnjim, na Primorskem tja do 30.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-ta.
10: Prijetno in varno jutranjo pot in pazite na te poti, ko si počene pneumatike ovirajo promet na Štajerski avtocesti smer Maribor, pred priključkom Celje Center, tovorno vozilo pa obstalo na izvozu Celje Center. Zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine do Ljubljanske obvoznice, na Štajerski avtocesti gneča tudi v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in na Primorski avtocesti smer Koper med Duncem in Postojno. Pazimo tudi na mastno vozišče, razlito gorivo je v Trbovljah na mostu čez Savo smer Center. In pa radar Belke v Cundrovcu pri Brežicah, smer Mali Vrh. Imamo ga tudi v Benediktu pri Lenartu v Slovenskih Goricah, nasproti gostilne Trsek in pa v Prevaljah pod Krimom na avtobusni postaji. Če so opaženi še kje, nič 80, 22, 55, srečno pot še naprej.
0: Pokrovitelj.
11: Kako veš, da je dobra okraja?
12: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
11: In?
12: Še vedno nič ne vidi. imperium-ograje.com.
13: Sončni zahod na plaži.
0: Pa hiti na Radiu 1 80.
14: Po 8 je bilo ura, dobro jutro, lep dan voščim, se zbojamo skupaj s to pravo muziko. Tale ima malo hecno ozadje. Švedsko ministrstvo za kulturo je v 80-ih radijskim postajam naročilo eno romantično božično pesem. In je nastala tale. To je bila prav božična, It Must Have Been Love, v oklepaju, Christmas for the Broken Hearted, torej božič za tiste strtimi srci. Nič posebnega, potem pa je tale pesem prišla v film Pretty Woman in ostalo je zgodovina.

Candy, kakšen par sta bila ta dva, Iggy Pop in Kate Pearson. Naslednja pa je bila posneta za film Cocktail. A bi enega, ne, prezgodje. Tom Cruise v glavni vlogi, iskali so producenti nekaj, kar bi imelo ta občutek počitnic, eksotičnih počitnic, veš, bela mivka, palma, pa koktejl na plaži in kokomo. To je to, zadel so v polno.

zovu nas ulice, a nas kličejo ulice, ne bomo šli v politiko, brez skrbi. Gremo pa k dobri muziki, gremo k puncam, k Bananarami. Sara Delen, Shobayan Fehi in Karen Woodward so oboževali eno pesem, eno posebno pesem Vines, ki ni bila njihova in so jo izvajali na zabavah. In so producentom predlagali, a bi mi to naredili lahko eno priredbo iz tega in so rekli ne, ampak one so ustrajale in končno prišle do te priredbe. Vines.

0: Na drugi kavi z Radiem 180 in Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes? Poklepetajmo ob drugi kavi na Radiu 180. Za lepši dan je na drugi kavi z nami tudi...
1: Mjav!
2: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna maček.si.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne...
2: In XXL od cvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna maček.si.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela...

0: Serge Forlan sem z vami. ZDA in Iran nadaljujejo napade. Po navedbah ameriške vojske je zadnji val napadov zadel poveljniška središča ter izstrelišča raket in brezpilotnikov. Iran je odgovoril z napadi na zaveznice ZDA v regiji. Pogovori v Pakistanu o obnovi propadlega premirja pa niso ustavili spopadov. Pred obalo Mauretanije je po podatkih Agencije Združenih narodov za begunce umrlo ali izginilo 144 ljudi, ki so skušali iz Zahodne Afrike doseči Evropo. V treh reševalnih akcijah so rešili 387 ljudi. Eno od plovil je na morju brez goriva obtičalo skoraj 25 dni. Slovenski kajakaši Žiga Lin Hočevar, Peter Kauzer in Lan Tominc so v Oklahoma Cityju postali ekipni svetovni prvaki. Po vožnji brez kazenskih sekund so Švico premagali za 11 stotink. Gre za prvi slovenski ekipni naslov v tej disciplini po osamosvojitvi.
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Unsport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
1: Unsport Outlet Ljubljana. Unsportoutlet.si
3: V sredinem jutru smo, skoraj da jasno je, povsod, Slovenjgrade 14, grad Metlika 15, Brežice, Maribor, Ljubljana, Štore 16, Vipava 21 in Ankaran 23 stopinj. Torej, jasno, pretežno se bo nadaljevalo v preostanku dneva, nekaj spremenljive oblačnosti bo le na severovzhodu države. Po noči pa znova pooblačitve, jutri čez dan pa plohe in nevihte.
4: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
3: Imejte lahko nogo in ubogljiv volan, na tej poti pa pazite na prometno nesrečo na voznem pasu Dolenjske avtoceste A2 smer Brežice med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež. Zastoji pa na Štajerski avtocesti od Krtine do Ljubljanske obvoznice, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slavinskimi Konicami, pa na Primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno. Radar pa bil Kedi v Artičah na avtobusni postaji proti Pohanci.
6: Pokrovitelj.
7: Koliko časa pa traja montaža?
8: Manj kot tale pogovor.
7: Imperium-ograje.com
5: Soundtrack poletja.
8: In tvoji najljubši hiti.
5: Radio 1. Radio 1.
8: 80.
9: 8 je bila ura, dobro jutro. Seveda v tej uri dobiš glasbene lestice in pa tvoje najljubše hite. Tale naslednja je po spletu okoliščin postala tudi ena od nogometnih himen. Zakaj pa ne? Sara Perketjamo.

0: 80.
1: Je dobro jutro, pa lep dan vsem, hvala, ker ste z mano, z najhiti 80-ih. Zdaj se že vrti glasbeno kolo, da ugotovimo, v katero leto skačemo.
2: Leto 1985.
1: Na številki ena posebna pesem. Ko je princ prišel z njo k založbi, k svoji založbi, po mega uspehu s Purple Rain, so ti rekli, au, kaj pa je to? Zakaj pa ne bi naredil nekaj tako, kot je bilo Purple Rain? Ampak je on ustrajal in je uspel in prit na številko ena. Raspberry Street.

Together in Electric Dreams. No, nismo več v sanjah, mi se zbujamo z najboljšo muzikom in zdaj čas za ena, ki jo vsi dobro poznamo. Ob zidu je bila bolj hecna kot kaj drugega, ampak je osvojila srca nas vseh. Hočeš, nočeš, jo poznaš. Dobra mrha.

0: Na drugi kavi z Radiem 1 80 in Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes? Poklepetajmo ob drugi kavi na Radiu 1 80. Za lepši dan je na drugi kavi z nami tudi...
1: Mjav!
2: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
3: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1,05 € in polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 1,71 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Če ne znaš denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
5: Počas, vse se da naučiti.
6: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
7: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
8: V sredinem jutru smo, skoraj da jasno je, povsod, Slovenjgradec 14, grad Metlika 15, Brežice, Maribor, Ljubljana, Štore 16, Vipava 21 in Ankaran 23 stopinj. Torej, jasno, pretežno se bo nadaljevalo v preostanku dneva, nekaj spremenljive oblačnosti bo le na severovzhodu države. Po noči pa znova pooblačitve, jutri čez dan pa plohe in nevihte.
9: Ko se diši iz peči.
10: Mamma mia, kaj diši?
9: Pizza, pasta, dal forno.
11: Dal forno, buon appetito.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Prijetno in varno pot, na tej poti pa vozni pas zaprt na dolenjski avtocesti smer Brežice med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež, prometna nesreča. Prometna nesreča se je zgodila tudi na H4 hitri cesti Razdrto Nova Gorica, smer Razdrto, med izvozom in uvozom Šempeter. Zastoj pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in pa radar Belkedi v Artičah na avtobusni postaji smer Pohanca. Nič 80 22 55, ko bo kakšna sprememba, klic je brezplačen. Srečno pot.
12: Pokrovitelj.
13: Kako veš, da je dobra ograja?
14: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
13: In?
14: Še vedno nič ne vidi. Imperium-ograje.com.
15: Pašteta, paradajz pa morje.
0: Radio 1 80.
16: Pol devetih, lep dan voščim. Eden od prihajajočih filmov je Highlander. Da tisti, ki smo bili dovolj stari, smo ga gledali v 80-ih. Christopher Lambert pa Sean Connery sta igrala to znanstveno fantastiko. No, v novi verziji bo glavno vlogo imel Henry Cavill, ki je odlično igral Supermana. No, film pa je bil inspiracija za tole. A Kind of Magic in Queenie.

od Bengals pa še Kenny Punci. Punci, ki se ni pustila trenutnim trendom, ampak je v bistvu stvarila svoj trend. Cyndi Lauper, večna upornica.

Sir Cliff Richard, Some People, zdaj pa pesem, ki je zaznamovala najprej film Footloose, potem je bila pa še v legendarnem Shreku drugi del. Bonnie Tyler.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
6: Da te kap!
7: Od Julči!
8: Nič 70, 551, 200.
9: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
10: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
11: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
0: Radio 1, 80-ta. Novice.
12: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Do gotovine naj bi bilo lažje priti tudi v manjših krajih. V javni obravnavi je predlog zakona, po katerem bi bili bankomati bolj dostopni na bankomatu katerekoli banke brezplačnih do 5 dvigov ali pologov bankovcev na mesec. Prodajalci bi praviloma morali sprejemati gotovino in omogočati vsaj eno elektronsko plačilno sredstvo. V Franciji sta oba domova parlamenta sprejela zakon, ki mlajšim od 15 let prepoveduje odpiranje računov na družbenih omrežjih. Ureditev naj bi začela veljati eno elektronsko plačilno sredstvo. V Franciji sta oba domova parlamenta sprejela zakon, ki mlajšim od 15 let prepoveduje odpiranje računov na družbenih omrežjih. Ureditev naj bi začela veljati 1. septembra, spletne platforme pa bi imele še 4 mesece za zaprtje

0: Dobro jutro, dober dan. Sreda je danes 22.7. na koledarju, če odštevate do dopusta tako kot jaz. Danes bo pretežno jasen dan, nekaj spremenljive oblačnosti bo le na severovzhodu, po noči pa pooblačitev, jutri čez dan pa samo plohe in nevihte. Temperature od 22 do 25, na Primorskem okrog 29 stopinj.
1: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Vape7 na Instagramu in na vape7.si.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
0: Na vaši poti vozni pas zaprt na dolenjski avtocesti A2 smer Brežice med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež, prometna nesreča. Še ena prometna nesreča na voznem pasu hitre ceste H4 Razdrto Nova Gorica smer Razdrto med izvozom in uvozom Šempeter. Zastoji na štajerski avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, prometna nesreča pa tudi v Domžalah na obvoznici pri črpalki smer Trzin. Radari pa so se namontirali sivkedi na Drenovem griču, v Arnovem selu pri Brežicah, v Šratovcih pri Radencih, na Pertoči na Goričkem pri Mlinu, policijska kontrola v Celju pri izvozu Celje center smer Maribor in pa še v Medvodah pri Drive-inu smer Ljubljana. Hvala za vse klice, za naprej in za nazaj.
3: Pokrovitelj.
4: Koliko časa pa traja montaža?
5: Manj kot tale pogovor.
4: Imperium-ograje.com
5: Walkman za sproščene dni poletja.
2: Radio 1 80.
6: Lep dan, 9 je bila ura, poletje pa je tukaj na vrhu seznama pesmi, na katere se ljudje najprej spomnijo, ko rečeš poletje, je tale. Mislim, kako pa ne, če je pa v 80-ih obnorela svet.

0: Najboljši par
1: na Radio 1 80.
2: V najboljšem paru pa danes Pečo Boys. Dva sta bila, Tenant pa Low. En je bil novinar pri glasbeni reviji Smash Hits, drugi je bil študent arhitekture in sta se spoznala leta 81 v trgovini z elektroniko v Londonu. In sta ugotovila, da imate enako strast kot do elektronske glasbe, kot do diska in sta postala Pet Shop Boys. Najprej Always On My Mind.

0: poti dela DJ Zo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Tunina v oljčnem olju 4x80 gramov, le 2,99 €. In pašteta z lososom ali tunino 100 gramov, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
6: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
7: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
8: Kje si?
9: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
10: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.
11: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
10: Konverta.si.
12: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
13: Dobro jutro, dober dan. Sreda je danes 22.7. na koledarju, če odštevate do dopusta tako kot jaz. Danes bo pretežno jasen dan, nekaj spremenljive oblačnosti bo le na severovzhodu, po noči pa pooblačitev, jutri čez dan pa samo plohe in nevihte. Temperature od 22 do 25, na Primorskem okrog 29 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Previdno vozni pas ostaja zaprt na H4 hitri cesti, Razdrto Nova Gorica, smer Razdrto med izvozom in uvozom Šempeter zaradi prometne nesreče. Zastoji pa Štajerska avtocesta smer Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Radar pa v Arnovem selu pri Brežicah, na Pertuči na Goričkem pri Mlinu, Sivkedi na Drenovem griču, policijska kontrola v Celju pri izvozu Celje center smer Maribor in še ena v Medvodah pri Drajvinu smer Ljubljana. Nič 80 22 55, srečno pot še na prej.
3: Pokrovitelj.
14: Kako veš, da je dobra okraja?
15: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
14: In?
15: Še vedno nič ne vidi. Imperium-ograje.com.
3: Tvoja najpoletna kaseta.
0: Radio 1, 80.
16: Lep dan ti voščim, loše se zbujem skupaj s tabo in vas peljem zdaj v glavno mesto Jamajke. Tak pobeg v Karibe, a veš, palme, lagodno življenje, kakšen rumček, mislim vse to v Kingston Town.

Simply Red, zdaj pa Starship. Starship, ki je nastala iz legendarne zasedbe Jefferson Starship, še prej so bili Jefferson Airplane. Ko se je skupina potem v 80-ih preoblikovala in postala Starship, je tudi malo spremenila zvok in s temle so pa dosegli vrh. We build a city.

Je pred deseto, smo samo še pomaham, Matjaž Luše, sem bil z vami, hvala, ker ste bili z mano tudi vi. Zdaj grem jaz v sosednji studio Radio 1 in vam želim, da se vam čas v službi čim prej izteče in greste uživati v popovdne. Lepo se imejte, čau.

0: Kje inox materiale se dobi?
1: Na inoxcenter.si.
0: Kje pa aluminij, fittinga in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
2: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
1: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Utrujeno telo, utrujen um. V oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
5: Radio 1, 80. Novice.
6: Pozdravljeni, Sergej Forlan, sem z vami. ZDA krepijo napade na Iran, Teheran pa svari pred jedrsko eskalacijo. Ameriška vojska je že 11. noč zapored napada cilje po sam Iranu. Eksplozije so odjeknile tudi v bližini jedrske elektrarne v Bušerju. Teheran odločno opozarja, da bi ameriški napadi na jedrske objekte pomenili nevarno eskalacijo vojne in v odgovor že strelja rakete na sosednje države. Pametni klepetalnik ChatGPT je povsem samostojno in brez človeške pomoči udaril tuje tehnološko podjetje. Nenavaden kibernetski napad je na omrežjih potrdil prvi mož družbe OpenAI Sam Altman. Napadeni startup Hugging Face je sicer že prejšnji teden posumil, da so bili žrtev samostojnega robota. Dogodek znova sproža resna opozorila, kako varne so v resnici najnovejše tehnologije. V evropskih rokometnih tekmovanjih pa bo v novi sezoni nastopilo 8 slovenskih klubov. Celje pivovarna Laško se po daljšem času vrača v Ligo prvakov, kjer bo prvo tekmo igralo 9. septembra. Med rokometašicami pa bodo v elitnem tekmovanju znova nastopile Ljubljančanke.
7: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
8: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
7: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
9: Je danes nas čaka večinoma kar sončen dan, na severovzhodu bo občasno nekaj več oblakov, popoldne pa lahko tam nastane tudi kakšna kratka poletna ploha, druge naj bi ostalo suho. Temperature bodo zelo prijetne, od 22 pa tja do 25 oblakov, popoldne pa lahko tam nastane tudi kakšna kratka poletna ploha, druge naj bi ostalo suho. Temperature bodo zelo prijetne, od 22 pa tja do 25 stopinj, na obali pa se bo ogrelo do okoli 29.
10: Zmagovalci brez obrežja.

0: Sreča. Zastoj v Trbovljah na Trgu Svobode pri tržnici zaradi pokvarjenega tovornega vozila, nekaj zastojev pa tudi na Štajerski avtocesti A1 proti Celju med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro. Radar čaka v Lokovici pri Šoštanju. Potem še eden na koncu počivališča Celje zahod Lopata na Štajerski avtocesti meri proti Mariboru. Po Svetem Juriju ob Ščavnici ga imamo pri šoli in pa si v Kedi danes na Drenovem griču pri Vrhniki nasproti gostilne Kavčič. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno in previdno želim še naprej.
1: Pokrovitelj.
2: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
3: Kul družba.
4: Kul služba.
3: In Sanja Brezočnik.
1: Na Radiu 1. 80.
0: Ekola, dobro jutro želim. 10 je bila ura, no zdaj že dobro dopoldne, a ne? Ravno prav, da mi tole sredo obrnemo na pravo stran. Poletje nas samo razvaja, malo počasni, tako da ena stvar pa vedno ostaja ista in to je dobra glasba, ki vedno dvigne razpoloženje. Pa ne bo tudi tale sreda polna največjih uspešnic 80-ih. Začenjamo z žensko, ki je dokazala, da je v bistvu najboljše vedno še pred nami. Tina Turner je tole in pa The Best.

Obožujemo poletje. Na Radiu 1 80.

Radio 80, tole in pa Elton John. Ja, talent, da nas ustavi, pa tu za 3 minute sploh ne opazimo, kako. Sacrifice v bistvu ni tista klasična drama, ampak pesem, ki pusti, da občutki naredijo svoje. Zdaj pa gremo v neki, kar vedno dvigne energijo in razpoloženje, YouTube in pa Pride in the Name of Love. Komad, ki nas že po prvih tonih potegne nazaj v... Na dost.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1,05 €. In polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 1,71 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
2: Ne vem in tudi nočem vedeti.
3: In točno to je problem.
2: Morgenhausen, psihologija denarja.
1: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
4: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
5: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
6: Pred nami je večinoma sončen dan, na severovzhodu bo občasno nekaj več oblakov, popodne lahko tam nastane tudi kakšna kratka poletna plohica, ampak bo pa drugje ostalo suho, temperature bodo zelo prijetne, ne bo nam prevroče, tam od 22 do 25 stopinj, na obali pa se bo ogrelo do okoli 30.
7: Ko se diši iz peči.
8: Mamma mia, kaj diši?
7: Pizza, pasta, dal forno.
9: Dal forno, buon appetito.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Ja, še vedno imamo nekaj zastojev na štajerski avtocesti proti Celju, med slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro in pa na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Postojno. Zastoj tudi v Trbovljah, na trgu Svobode pri Tržnici, tam pa pokvarjeno tovorno vozilo. Imamo tudi tri radarje. Prvega ste opazili v Kranju na Laborah nasproti šole BB smer center, tam je bil up. Potem Sivkedi na Drenovem griču pri Vrhniki nasproti gostilne Kavčič in pa še eden v Kresnicah, oziroma v Kresnicah pri mostu meri proti Ljubljani. To bi bilo za enkrat vse. Srečno in previdno želim še naprej.
11: Pokrovitelj.
12: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
13: Obodnevi
14: in Sanja Brezočnik.
13: Na Radiu 1
15: 80.
6: Na 80 ki vas vso poletje osvežujemo in hladimo s kartami za Terme Paradiso in tudi danes bom podelila dve celodnevni karti. Kako sodelujete, bom povedala po treh hitih, če slučajno še ne veste, a sicer pa ostanite z mano. Ful je enostavno in splača se. Mislim, itak se vam splača ostaži samo zrad glasbe. Eros Ramazzotti je tole.

0: Dobrih, oziroma 15 minut, no, manjka do 11. Sanje brezočnih sem z vami na Radiu 180, kjer vso poletje delim karte za Terme Paradiso Dobova pri Brežicah. Vsak dan dobimo enega srečneža, ki se gre tja razvajati, ali pa noret po toboganih. Zdaj, kaj vam paše? Jaz samo pomagam, da se boste lahko malo ohladili, ko vam bo prevroče. Sicer pa ne gre samo za ohladitev, Terme Paradiso imajo tudi veliko različnih savn, podvodne masaže. Raj za vsakega, ki rabi kak dan pobega. No? Sicer pa, gledajte, zdaj, če malo preračunate, ne? Pri meni dobite 2 celodnevni karti, če pa bi vi mogoče več oddiha, pa komod samo podaljšate za kakšen dan, pa imate vikend narejen. No, zdaj pa takole, sodelujete vsi, ki mi na nič 30 200 500 pošljete SMS, poletna osvežitev, kadarkoli, zaradi mene lahko tudi zdaj. Nič 30, 200, 500.
1: Bolje vroče, bolj prija.
2: Poletno osvežitev na Radiu 180 in Terme Paradiso.
1: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
3: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
1: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
2: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Pica, da te kap!
6: Od Julči! Nič 70, 551, 200.
7: Mile!
8: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
7: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
8: A, tega Mileta pa poznam.
9: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
10: Radio 1, 80. Novice.
11: Dobar dan in prijetno sredo voščim Ula Šegula. Računsko sodišče je uradu predsednice republike zaradi več ugotovljenih nepravilnosti izreklo mnenje s pridržkom. Revizori so med drugim odkrili napake pri obračunu plač in nadur, pomankljivosti pri javnih naročilih ter prehitro plačilo, skoraj 10 000 evrov za aplikacijo, ki še sploh ni bila dokončana. No, računsko sodišče je le ugotovilo, da je urad nepravilnosti med revizijo že začel odpravljati, zato odzivnega poročila ni bilo treba pripraviti. V avstralskem Brisbaneu pa so se rodile izjemno redke enojajčne četverčice. Starša, ki sta predtem že imela 4 otroke, sta bila ob novici o novi nosečnosti precej presenečena. Deklice so bile spočete po naravni poti, takšna nosečnost pa se po ocenah zdravnikov zgodile enkrat na približno 15 milijonov primerov.
12: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
13: Pred nami je večinoma sončna sreda, na severovzhodu občasno nekaj več oblakov in popodne lahko tam nastane tudi kakšna kratka poletna ploha, drugje pa bo kar ostalo suho, tudi temperature bodo danes zelo lušne, toplo bo, ampak ne bo pa pretirano vroče kot pes. Do 25 stopinj, na obali do 30.
14: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Še vedno imamo zastoje na štajerski avtocesti proti Celju med slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, pa na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Postojno in na cestah Padna Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled, pa tudi v Ljubljani na Celovški smer Medno. Radarje ste opazili v Kresnicah pri mostu proti Ljubljani meri, podpr Lucija Strunjan, Lesce Bled, pa tudi v Ljubljani na Celovški smer Medno. Radarje ste opazili v Kresnicah pri mostu proti Ljubljani meri, potem bel up v Kranju na Laborah nasproti šole BB smer Center. Radar na stojalo je na

Da se teh pol se zagotovo spomnite časov, ko smo čakali, da z radija zazveni naš najljubši komad, pa smo pritisnili rec na kasetofono in sam upali in molili Boga, da voditelj ne bo govoril čez tisti naš začetek, pa nam vse skup uničil. Tako da zdaj le dvignimo glasnost, pa gremo nazaj v čase, ko so bili dolgi lase, kavbojke in pa dobra rock pesem. Čisto dovolj za dober dan. You give love, a bad name.

Dobrih 16 minut čez 11. ura, Sanja Brezočnik, sem z vami na 80, kjer hitimo dalje z dele s hitom, ki ga v bistvu sploh ni mogoče preskočiti. Zato, ker ko se začne tisti značilni hej na na na, se kar nekako ujameš noter, da zraven ali tapka z prsti, z nogo, malo potiho poj zraven. In to je najbrž tudi tisti razlog, zakaj je ta pesem ostala z nami toliko let. Vaya con Dios je tole.

0: prišle.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primankuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-ta.
3: Pokrovitelj.
4: Kolik časa pa traja montaža?
0: Manj kot tale pogovor.
2: Imperium-ograje.com. Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Sladoled 4 okusi v banici 1 kg, le 3,19 €. In pijača kola 6x 150 ml, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
7: Draga, kupil sem magnezij.
8: A Magnificent?
7: Ne.
8: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
9: Magnificent, res dober magnezij.
8: Magnificent.com.
10: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
11: Pred nami je sončna sreda, na severovzhodu bo občasno sicer nekaj več oblakov, popoldne lahko tam nastane tudi kakšna kratka poletna ploha, drugje bo ostalo večinoma kar suho. Temperature prijetne od 22 do 25 stopinj, na obali do okoli 30.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
11: Brez zastojev seveda ne gre. Na štajerski avtocesti A1 smer Celje med slovenskimi Konicami in predorom Golo rebro, pa na primorski avtocesti A1 v obe smeri predpostojno, pa na cestah Padna Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled in pa v Ljubljani na Celovški proti Mednemu stojite. Radar na stojalu v Stari Lipi pri Vinici skrit je za ograjo in meri v obe smeri. Še da na stojalu na Drami pri Šentjerneju skrit za kapelico, Črnkedi v Štorah pri Fizerju smer Celje, Bela Škoda v Kranju nasproti Tuša smer Primskovo in pa še enega imamo na Vrhniškem klancu na makadamskem parkirišču meri proti Logacu. To pa bi bilo zaenkrat tudi vse. Pa srečno.
2: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
12: Obodnevi
13: in Sanja Brezošnik.
12: Na Radiu 1 80-a.
11: Queeni so bili sicer znani po takih velikih, mogočnih skladbah, no potem pa so presenetili z Crazy Little Thing Called Love. Freddie Mercury jo je napisal zelo hitro, navdih pa je našel v bistvu v starem rock'n'rollu Elvisa Presleya. In ravno zato pesem zveni tako lahkotno, igrivo in nalezljivo in jaz bi rekla, da še danes trga gate.

0: 11 in pa 42 minut je ura, zdaj pa je čas, da se mi lotimo pihanja svečk. Kul družba.
1: Kul služba.
0: In Sanja Brezočnik.
1: Na Radiu 180.
0: 79 let danes namreč praznuje Don Henley. Zdaj večina ga najprej poveže z Eaglesi in pa legendarnim hitom Hotel California. In zanimivo je, da je to, da je bil pri skupini, ni bil samo pevec, no, ampak je bil tudi bobnar. To pa ni taka kombinacija, ki jo srečaš kar tako vsak dana, ne? Potem, ko so Eaglesi za nekaj časa šli po svoje, je Don dokazal, da zmore tudi on solo kariero in prav v 80-ih je potem posnel The Boys of Summer, pesem, ki v bistvu še danes zveni sveže in je za marsikoga pravi hit poletja. In absolutno vam ga zdele tudi zavrtim, tako da uživajte.

0: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Detergent za posodo z vonjem limone, liter in pol le 1,19 €. In belilo v razpršilu, 1 liter le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
3: Konverta.si.
1: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanskigrad.si.
4: Radio 1, 80. Novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegulan.
6: Na dirki po Franciji so vsi kolesarji opravili protidopinški pregled. Mednarodna agencija za testiranje je med dnevom počitka vsem tekmovalcem oduzela vzorce krvi za tako imenovani biološki potni list, s katerim spremljajo morebitne znake dopinga skozi daljše obdobje. Sindikat kolesarjev je med tem opozoril, da so nočna testiranja moteča in da lahko vplivajo na počitek tekmovalcev. Komaj se je končalo svetovno prvenstvo, pa so že stekle priprave na naslednjega. Vendar pa se je Maroko, ki bo leta 2030 mundial gostil skupaj s Španijo in Portugalsko, znašel pod plazom kritik. Organizacije za zaščito živali pravijo, da zaradi priprav množično pobijajo potepuške pse. Maroške oblasti pa očitke zavračajo in poudarjajo, da populacijo psov zmanjšujejo sterilizacijo, kastracijo in cepljenjem.
7: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
8: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
7: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
9: Ja, takole, večinoma bo danes kar sončno, na severovzhodu bo občasno nekaj več oblakov, popoldne lahko tam nastane tudi kakšna kratkotrajna poletna plohica, druge bo ostalo načeloma suho. Temperature danes do 25 stopinj, na obali do okoli 30.
10: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Previdno pokvarjeno stojilo vozi na prehitevalnem pasu primorske avtoceste A1 proti Ljubljani med Postojno in Ravber komando v delovni zapori. Zaprta pa je lokalna cesta Spodnja Idrija Žiri čez Govejk zaradi obstalega kamiona, ki se je zataknil med ovinki. In pa zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje, pa na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno in od Kozari do Brezovice, pa na cestah Padna Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled, tam stojite že na izvozu iz avtoceste Lesce Bled in pa v Ljubljani na celovški smer Medno. Poglejmo še radarje, bel up v Čepljah pri Vranskem na avtobusni postaji, potem črn kedi v Štorah pri Fizerju smer Celje in pa še modr kangu na Trzinski obvoznici, skritje za betonsko ograjo, nasproti obnove stoji in meri proti Črnučam. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno pot!
11: Pokrovitelj!
12: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
13: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
14: Sanja Brezočnik.
15: Na Radio 1, 80.
9: Ura je bila 12 in za malo delovne v Neme zdelen hit Tota Cotugna. Serenata ima vse, kar pričakuješ od prave italijanske uspešnice. Toplino, romantiko in pa sproščeno mediteransko vzdušje, zaradi katerega se v bistvu zdi, no, da za nekaj minut, kada si nekje ob morju, no, zapreš oči, skoraj že za dišino. Tako da gremo zdeli skupaj na dopust, pa čeprav samo za dobre 3 minute.

Pet Shop Boys, West End Girls, dobrih, oziroma dajmo počakati še dve sekunde, točno 19 minut čez 12. ura. Zdaj greste počasi na malico, pol boste spili en kafe, pol boste pa skoraj da tudi že konec za danes, ampak preden naredite zdaj karkoli drugega, si dejte zrihtati XXL piščanca za 4 osebe v gostilni Maček. To naredite tako, da mi samo pošljete SMS na nič 30 200 500 in je. Pa pa samo še naštudirate, koga boste vzeli s seboj in počakate, da vas pokličem. Torej, SMS na nič 30 200 500.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj. Kako veš, da je dobra ograja?
2: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
0: In?
2: Še vedno nič ne vidi. imperium-ograje.com.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Tunina v oljčnem olju 4x80 gramov, le 2,99 €. In pašteta z lososom ali tunino 100 gramov, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
7: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
8: Oh.
9: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si
10: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo! barvanje-oznacb.si
11: Je v bistvu kar prijeten sončen dan bo danes, na severovzhodu lahko občasno nekaj več oblaka, pa tudi kakšna kratka ploha. Sicer pa temperature bodo zelo prijetne, take glihva in frišne, ne bo na zeblo, ne bo nam vroče. Od 22 do 25 stopinj, na obali se bo danes ogrelo do okoli 30.
12: Ko se diši iz peči.
13: Mamma mia, kaj diši?
12: Pizza, pasta, dal forno.
14: Dal forno, buon appetito.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Previdno, prometna nesreča se je zgodila na prehitevalnem pasu na primorski avtocesti proti Ljubljani, med Postojno in Rauber Komando v delovni zapori in pa še pokvarjeno tovorno vozilo imamo v isti smeri pred počivališčem Rauber Komanda. Prometna nesreča močno ovira promet tudi na ljubljanski južni obvoznici, smer razcep Malence med izvozom in uvozom Ljubljana center v delovni zapori. Obe smeri so nastali zastoji, obvoz pa je za tovorno vozilo možen po ljubljanski severni obvoznici H3. Sicer pa zaprta tudi cesta Dobrna Črnova, malo naprej od bencinske črpalke, tudi tam se je zgodila prometna nesreča. Še vedno tudi nekaj zastojev na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenske Konice in Dramlje, pa na primorski avtocesti prav tako v obe smeri pred Postojno in pa na cestah Padna Koper, Lucija Strunjan, Unec Postojna, Lesce Bled, tam stojite že na izvozu z avtoceste Lesce Bled in pa v Ljubljani na Celovški smer Medno. Radarja imamo dva, prvi čaka v Predosljah pri Kranju na standardni lokaciji, Modr Kangu pa danes na Trzinski obvoznici, skrit je za betonsko ograjo nasproti obnove stoji in meri proti Črnuča. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
1: Pokrovitelj!
16: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si
17: Obodnevih
18: in Sanja Brezošnik
17: na Radiu 1 80.
11: Nekatere pesmi ne potrebujejo glasnega začetka, da naredi vtis. True od Spandau Ballet je recimo ena izmed teh. Mirna, elegantna in pa marsikdo jo povezuje z prvimi zaljubljenostmi, pa počasnimi plesi ali pa kakšno vožnjo pozno zvečer. Naj vam prinese najlepše spomine.

0: osvežitev na Radio 180.
1: Kjer glasbene klasike nikoli ne zmrznejo.
2: Prosim.
3: Živjo Bojan, Sanja Brezočnik, tukaj Radio 180.
2: Ja, povejte.
3: Kako ste?
2: Ma, odlično. Dopustniško.
3: Dopustniško, kje uživate?
2: Doma.
3: Doma, najboljš, a ni? Jaz mislim, toliko enih stvari je treba doma narediti, pa zmer nam cajta zmanjka.
2: Ja, in ne boste verjeli, glih zdaj žena puca v kuhno, pa rihtava.
3: No,
2: pa,
3: sej, jaz sem ista, sicer pa, ki sta toliko pridna, no, ki se to toliko namatrala. Vaj bom pa jaz malo razvajala, za vaju imam dve celodnevni karti za Terme Paradiso.
2: Ja, koliko je pa to lepo slišati.
3: A ne? A vidite, to je ta karma, ki ste pridni, pa vam vesolje vrne.
2: No, veste kaj, to je nagrada, zato ker sem v bolniški in me ZZZS ne pusti na Hrvaško na morje, ste mi pa vi polepšali zdaj bolniško.
3: No, me zelo veseli.
2: Slovenje, ki lahko kamarkoli, to, da ste mi polepšali bolniško.
3: Me zelo veseli, Bojan. Evo, to sem dobro zazrihtala.
2: Najlepša vam hvala.
3: Malenkost. Lepo se imejte.
2: Lep dan. Enako,
3: hvala adio. Lepa, čau.
1: Bolje vroče, bolj prija.
0: Poletno osvežitev na Radio 180. In Terme Paradiso.
1: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi. Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: poti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1,05 € in polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 1,71 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja. Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
6: 19. oktober.
5: Karte na eventim.si.
7: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu. Ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji. A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
8: No kaj?
7: Čistilna naprava.
9: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
10: Voda teh.si.
11: Champion!
12: Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
13: Ful hudo. Champion.
14: Utrujeno telo, utrujen um. V Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
2: Radio 1, 80. Novice.
15: Dobar dan in prijetno sredo voščim Ula Šekula. V ljubljanskem UKC-ju opažajo prve spodbudne rezultate genskega zdravila pri dečku Milošu, ki ima redko bolezen kože. Po 3 nanosih se zdravljene rane celijo hitreje, zdravilo pa za zdaj dobro prenaša. Zdravniki podarjajo, da bo za oceno dolgoročnega učinka treba počakati več tednov ali mesecev. In še v Španijo, kjer pa vlada načrtuje korenito spremembo tobačne zakonodaje. Prepovedati želijo kajenje in vejpanje na terasah gostinskih lokalov, v parkih, celo na plažah. S tem ukrepom želijo na prostem zagotoviti popolnoma čisto okolje brez cigaretnega dima. Španska ministrica za zdravje ob tem poudarja, da bodo tako ranljive skupine, kot so nosečnice in astmatiki, končno lahko brez skrbi uživali na prostem.
16: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
17: Ja, takole, pred nami je večinoma sončna sreda, na severovzhodu lahko občasno dobimo nekaj več oblakov, pa tudi kakšna kratka poletna ploha, sicer pa bo drugje ostalo suho, temperature tudi precej prijetne, od 22 do 25 stopinj, na obali do okoli 30.
18: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Vape7 na Instagramu in na vape7.si.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Previdno zaprti imamo prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred počivališčem Rabr Komanda zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Prometna nesreča močno ovira promet na ljubljanski južni obvoznici A1 smer razcep Malence med izvozom in uvozom Ljubljana center v delovni zapori. Tam so obe smeri nastali zastoji, obvoz pa samo za tovorna vozila po ljubljanski zahodni in severni obvoznici H3 smer Štajerska in pa Novo mesto. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Dobrna Črnova, malo naprej od bencinske črpalke, tudi tam se je zgodila prometna nesreča. Radar na stojalu v Zburah pri Šmariških Toplicah čaka in pa še enega imamo, nov stacionarni radar na Drenovem griču pri križišču za Horjul. To bi bilo zaenkrat vse, srečno.
2: Pokrovitelj.
13: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
1: Radio 180 in Sanja Brezočnik.
17: Urajena in jaz upam, da ste vi svojo poletno destinacijo že našli. Če še niste, brez skrbi, imate še dovolj časa. Naslednji naslov je kot naročen za vse, ki še iščete apartmaje ali pa razmišljate, kam sploh pobegniti za ene par dni. YouTube so tole I still haven't found what I'm looking for.

Vedno znali narediti pesmi, ki zvenijo lahkotno, pa hkrati ostanejo v glavi vedno, zavedno. Super Trooper je ena takih, v bistvu ne govori o odrskih lučih, pa življenju na turnejah, v resnici v tistem občutku, kot je ena prava oseba polepša še tako naporen dan. Jaz sicer upam, da je tale sreda sicer mehka in nežna z vami, Sanje Brezočnik, sem vaša družba na 80-ki, kjer zdaj le skočimo naravnost do Avstralije. Man at Work, Down Under.

0: Darilo je lepega gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
1: Zlatarstvo Menard, Zunajske 39, z vami že od leta 1968. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Pica, da te kap!
3: Od Julči!
0: Nič 70, 551, 200.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
8: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
9: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
10: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
11: Pred nami je sončen dan, sicer tu in tam bo na severovzhodu še malo bolj oblačno, nastane lahko tudi popoldne kakšna kratkotrajna ploha, ampak drugje po Sloveniji bo pa kar večinoma suho. Tudi temperature precej prijetne danes, take fajn sveže, od 22 do 25 stopinj, na obali do 30.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Previdno prometna nesreča močno ovira promet na ljubljanski južni obvoznici A1 smer razcep Malence med izvozom in uvozom Ljubljana center v delovni zapori. Obe smeri so nastali zastoji, obvoz pa je samo za tovorna vozila po ljubljanski zahodni in pa severni obvoznici proti Štajerski in Novem mestu. Še nekaj zastojev tudi na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in proti Ljubljani med Šentrupertom in Vranskim. Pa na primorski avtocesti imamo zastoje proti Kopru med Duncem in Postojno in tudi proti Ljubljani od razcepa Nanos do Postojne. Sicer pa klasično sezonsko na cestah Padna Koper, Lucija Strunjan, Unec Postojna, Lesce Bled in pa v Ljubljani na Celovški od Dravelj proti Šentvidu v obe smeri. Radar na stojalu čaka v Zburah pri Šmareških Toplicah in pa nov stacionarni radar na Drenovem griču pri križišču Zahorjul. To bi bilo zaenkrat vse, srečno.
0: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
12: In Sanja Brezovšnik.
13: Na Radiu 1 80.
11: Zdaj pa še malo nostalgije za pol dveh, še iz časov, ko je bil dovolj en dober bit, pa je bilo plesišče polno. Ice Ice Baby je bil eden tistih komadov, ki ga je poznal čisto vsak. Kasete, freestyle kape, une, pa šroke, kavbojke in refren, ki ga v bistvu še zdaj znamo na pamet. Tu, če že dolg nismo slišali hita. Vanilla Ice je tole.

0: in Sanjo Brezočnik.
1: Prosim.
2: Živjo, Andreja, Sanja Brezočnik tukaj.
1: Pozdravljena.
2: Živjo, kako sva?
1: V redu.
2: Že iz dopusta ali še čakate na dopust?
1: Deloma že iz dopusta, ampak še čakamo še na en del.
2: Superca, to je najbolj, da se malo razporedite že celo poletje, ne da?
1: Tako da ni vse na kupu.
2: Tako, strinjam se. Andreja, kličem zato, ker imam za vas, pa za moža, pa za sina, ki ste lačni XXL piščanca v gostilni Maček.
1: Super, najlepša hvala.
2: Malenkost.
1: Super, najlepša
2: Dobro,
1: hvala.
2: Lep dan, čau.
1: Enako, čau.
0: Na drugi kavi je z nami tudi...
3: Lačni Maček te reši. Mjav. Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL ocvrt piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna Maček.si.

0: Poletje je.
1: Najlepše čas, no, zato ker se lahko malo sprostiš.
2: Tvoji najljubši hiti. Radio 1, 80.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Tunina v oljčnem olju 4x80 gramov, le 2,99 €. In paštita z lososom ali tunino 100 gramov, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrižbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
2: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Radio 1, 80. Novice.
6: Jeseni bomo odločali, ali bo veljala sprememba pravil za parlamentarne preiskave. Državni zbor mora zdaj izpeljati še formalni postopek za razpis referenduma. Če bo vse potrjeno, bomo o noveli zakona glasovali 11. oktobra. Včerajšnje neurje je bilo tako močno, da je v Skopju povzročilo pravo razdejanje. Veter je lomil in podiral stvari po mestu, veliko ljudi je iskalo pomoč. Težave niso bile samo v Severni Makedoniji, saj je neurje zajelo tudi dele Bosne. Na hrvaških otokih Hvar in Vis pa je nenavadno nihanje morja, imenovano meteo tsunami, vsakih nekaj minut zalilo obalo. Sekulič medtem prevzema Barcelono. Slednja je danes potrdila, da bo slovenski selektor Aleksander Sekulič novi trener njihove košarkarske ekipe. 48-letnik je podpisal 2-letno pogodbo do poletja 2028. Na klopi katalonskega velikana bo nasledil Xavija Pasquala, ki odhaja v Dubaj.
7: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
8: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
7: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
9: Popoldne bo pretežno jasno, nekaj povečane oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Na Primorskem lahko zapiha šibka burja, ampak ta bo čez dan tudi že slabela. Temperature danes do 25 stopinj, na obali do okoli 30.
10: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Previdno prometna nesreča še vedno močno ovira promet na ljubljanski južni obvoznici A1 smer razcep Malence med izvozom in uvozom Ljubljana center v delovni zapori. Obe smeri so zastoji, obvoz pa samo za tovorna vozila po ljubljanski zahodni in pa severni obvoznici smer Štajerska in Novo mesto. Sicer pa nekaj zastojev na štajerski avtocesti proti Mariboru, še vedno med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo rebro. Pa na primorski avtocesti zastoji proti Kopru med Duncem in Postojno in proti Ljubljani od Senožeč do Postojne. Pa na cestah Padna Koper, Lucija Strunjan, Unec Postojna, Lesce Bled in pa v Ljubljani na Celovški v Šentvidu smer Medno, nekaj gneče tam tudi proti centru. Imamo tudi en radar, ta je na stojalu v spodnjih stranjah pri Humani smer Stahovica. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
5: Obodnevi
11: in Sanja Brezovšnik.
5: Na Radiu 1 80.
9: Je ura bila 2 in na vrsti je pesem, ki ima ravno prav sproščenega poletnega vzdušja. Robert Palmer in pa fantje iz zasedbe UB40 so združili moči in ustvarili priredbo, ki zveni lahkotno, toplo, v bistvu kot nalaž za počasno vožnjo z odprtimi okni. Zdaj danes mogoče res ni glih tako, da bi mogli mi okna odpreti, da nam vse piha, da ne v koga napihali. Tako da je pa super sveže zunaj, no. In tale hit bo fantastičen zdele. Have Your Baby Tonight na Radio 1 80. We'll be right back.

Obožujemo poletje na Radio 1 80.

Dobrih 17 minut čez drugo ura, v M sta bila tole in jaz upam, da niste v zastojih, sicer imamo pa gnečo dobrih hitov tudi na 80-ki. Mike Oldfield nadaljuje za Moonlight Shadow, ena tistih pesmi, ki te odpelje nekam daleč, odpre tako skrinjo spominov in najboljše no, da se jim kar prepustimo.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 1 80.
0: Pokrovitelj. Kako veš, da je dobra okraja?
2: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
0: In?
2: Še vedno nič ne vidi. imperium-ograje.com
3: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
0: Konverta.si
4: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. barvanje-oznacb.si
5: Popoldne bo pretežno jasno, nekaj povečane oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ampak ta bo do večera že oslabela. Kar se tiče temperatur danes do 25, na obali do okoli 30.
6: Ko se diši iz peči.
7: Mamma mia, kaj diši?
6: Pizza, pasta, dal forno.
8: Dal forno, buon appetito.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: Previdno zaprtje vozni pas na ljubljanski južni obvoznici A1 smer Malence med izvozom in uvozom Ljubljana center v delovni zapori zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Tam je nastal tudi zastoj, ki sega skoraj že do Brezovice. Zastoj pa tudi na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje predorom Pletovarje in proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Pa na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo v obe smeri, potem na Primorski proti Kopru med Uncem in Postojno in proti Ljubljani od Nanosa do Postojne. Če se odločite za obvoz po regionalni cesti Unec razdrto, pa tudi tam pričakujte zastoje. Radar še vedno en sam na stojalu v spodnjih stranjih pri Humani smeri. Stahovica. To je to. Srečno pot.
9: Radio 1 80.
5: Super časi.
10: Super glasba. Tvoji najljubši.
9: Radio 1 80.
5: Pol tri ura, sanje brezočnih sa vaša družba. Jutri je že četrtek, kar pomeni, da če nismo prehlejeni, lahko že zavohamo vikend. Jaz upam, da vam prijetno diši, malo vonja po ljubezni, pa prinesete zdaj le tudi Rod Stewart in pa Tina Turner.

0: Poletje je.
1: Yes, igranje odbojka na Mivki, to je the best.
0: Radio 1.
2: 80. Tvoji najljubši hiti.

Brian Adams je bil to in pa Summer of 69. Slabih 15 minut še manjka do 3, stanje brezočnih se je poslavljam za danes. Slišimo se zopet jutri ob 10 do povdne. Do takrat pa je z moje strani zdaj še pesem, ki je na tistih, ko v bistvu sploh ni pomembno, a znamo celo besedilo ali ne. Dovolj je, da ko se refren začne, takrat ga pa vsi zapojemo po svoje. Volare in atakih od Gypsy Kings. Ja, te večni italijanski klasiki so dodali malo svojega flamenko ritma in pa temperamenta, tako da je v bistvu dobila čisto novo življenje. Rezultat je bil hit, ki še danes zveni kot povabilo na poletno zabavo. Uživajte tole sredo in se slišmo jutri.

poletje na Radiu 1 80.

0: Акција тидна у Евроспину од 23. до 29. јулија. Сладолед 4 окуси у баници 1 килограм, ле 3 евре и 19 центов. И пијача кола 6 x 150 милилитров, ле 1 евро и 49 центов. То је паметни накуп. Евроспин.
1: Нова индиска ресторација у БТЦ-ју, Намасте Корнер, здружуе ваше најлјупше намастееди на прилюблени локацији у хали А, БТЦ.
2: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
3: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
4: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
5: Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih nap. Blanco, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanco. 100 let izkušen. PMF.si.
6: Radio 1, 80. Novice.
7: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. Začenjamo na Rakitni pri Brezovici, kjer so postavili kar 74 medvedovarnih zabojnikov. Ti naj bi preprečili, da bi medvede v naselja privabljali odpadki. Župan Brezovice Metod Ropret pravi, da to ni bilo več običajno sobivanje, saj so živali prihajale med hiše. Država podobne ukrepe napoveduje tudi na drugih območjih. Medvedi se namreč pogosto vračajo tja, kjer najdejo lahek dostop do hrane. V italijanski pokrajini Luka pa se je družinski pes postavil med 2-letnega otroka in volka, ter ga s tem najverjetneje zaščitil pred napadom. Volk je psa napadel in ga ubil, otrok pa je ostal nepoškodovan. Pes je tako rešil otroka pred volkom in plačal najvišjo ceno. Primer v Italiji znova odpira vprašanja, kako ravnati z volkovi, ki se prav tako vse pogosteje približujejo ljudem.
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
9: V Slovengradcu merimo 21 stopinj, Murska Sobota in Maribor 24, Ljubljana Žalec 25, Metlika in Koper pa pri 27 stopinjah Celzija. Pretežno jasno v tem popoldnevu, sem ter tja kakšen oblak več, zvečer in ponoči pa se bo od severa povsod postopno pooblačilo, jutri pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati prve plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Temperature jutri čez dan podobne, v petek naj bi se zjasnilo, bo pa predvsem petkovo jutro kar frišno.
10: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Zaprt vozni pas še vedno na ljubljanski južni obvoznici A1 smer Malence med izvozom in uvozom Ljubljana center v delovni zapori zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Tam še vedno pričakujte kar konkreten zastoj, ki sega preko Kozari na zahodno ljubljansko obvoznico in tudi na primorsko avtocesto. Zastoji pa tudi Štajerska avtocesta smer Maribor med Ramljami in predorom Pletovarje in proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Na tej štajerski avtocesti pa gneča tudi od Zadobrove proti Domžalam in v nasprotni smeri tudi nekaj gneče. Na primorski avtocesti stojite proti Kopru, Meduncem in Postojno in proti Ljubljani že od Senožeč do priključka Postojna. Če se odločite za obvoz po regionalni cesti Unec razdrto, pa tudi pričakujte seveda zastoje. Na ljubljanski severni obvoznici gneča zaenkrat od Koses proti Tomačevemu, stojite pa tudi na cestah Lesce Bled in v Ljubljani na Celovški v Šentvidu smer Medno, nekaj gneče pa tudi v smeri centra. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas, prosim pa tudi, da ne zapuščate svojih vozil. Nič 80, 22, 55, srečno in varno.
6: 3 ob 3 na Radio 1 80.
11: Živjo in lepo povdan, spoštovane, spoštovani, na Radio 1 80. Igor Kukovec sem, vaša družba. V rubriki 3 ob 3 smo, ki jo bomo začeli v letu 1947. Na današnji dan se je rodil legendarni pevec in pisec glasbe, tudi bobne špila, če je treba, Don Henley. Najprej je delal pri zasedbi Eagles, potem pa je bil tudi uspešen v solo projektih. Recimo The Boys of Summer je ena taka zelo uspešna iz leta 1985. Dajmo jo slišati.

Zdaj nas pa pot vodi v leto 1951. Na današnji dan je bil rojen kitarist in tudi glasbeni producent, Američan Richard Bennett. 17 let je sodeloval z Neilom Diamondom, tudi z Markom Knopflerjem vse od leta 1984. Je studijski glasbenik, je delal tudi z Billyjem Joelom, pa Barbro Streisand, Steve Merlom in tako dalje. In mi bomo slišali zdaj le preomenjenega Billyja Joela v odlični skladbi Uptown Girl.

Za konec rubrike 3 ob 3 pa še v leto 1956. Na današnji dan je bil rojen tudi Mick Pointer iz britanske zasedbe Marillion. Imel so enih par hitov, najbolj od teh sta znana Lavender in pa Kaylee iz leta 1985, recimo na drugo mesto britanske lestvice singles je prišla ta pesem. Imeli so 8 top 10 albumov v Veliki Britaniji med 83. in 94. letom, tudi številka 1 je bil Misplaced Childhood, tako da dost uspešna britanska zadeva. In dajmo jih slišati v skladbi Kaylee, Miku pa seveda vse najboljše.

0: 3 ob 3 na Radio 1 80-a ti prinaša
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap, Blanko Korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
2: pmf.si

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1,05 €. In polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 1,71 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
7: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
8: Morgan Housel razloži razliko.
9: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
8: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
10: Mile!
11: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
10: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
11: A, tega Mileta pa poznam.
12: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
13: V Slovenj Gradcu merimo 21 stopinj, Murska Sobota in Maribor 24, Ljubljana Žalec 25, Metlika in Koper pa pri 27 stopinjah Celzija. Pretežno jasno v tem na popoldnevu, sem ter tja kakšen oblak več, zvečer in ponoči pa se bo od severa povsod postopno pooblačilo, jutri pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati prve plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Temperature jutri čez dan podobne, v petek naj bi se zjasnilo, bo pa predvsem petkovo jutro kar frišno.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
13: Pestro popoldne na slovenskih cestah, zaprt je pozor vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani, malo pred razcepom Nanos, tam se je zgodila prometna nesreča in seveda nastaja tudi zastoj previdno. Nesreča pa ovira promet tudi v naselju Libanja, to je malo pred Ivankovci, sporočate, da je promet tam oviran v obe smeri. Zastoj pa Štajerska avtocesta proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in smer Ljubljana med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro, na tej Štajerski avtocesti gneča tudi med Domžalami in Zadobrovo v obe smeri. Na primorski avtocesti se stoji proti Kopru, Meduncem in Postojno in proti Ljubljani od Razdrtega do Postojne. Če se odločite za obvoz po regionalni cesti Unec Razdrto, pa tudi pričakujte zastoje. No, na primorski avtocesti gneča tudi na več mestih od Logatca proti Ljubljani. Ljubljanska severna obvoznica gneča od Koses proti Tomačevemu, južna od Kozari proti Malencam in naprej po dolenski avtocesti proti Šmarju Sapu, zastoji pa še na cesti Lesce Bled, Trzin Mengeš v obe smeri in v Ljubljani na Celovški v Šentvidu smer Medno, nekaj gneče pa tudi proti centru. Radar v Gabrkah pri Šoštanju pri cerkvi, v predvoru pri Kranju pri osnovni šoli, Beokedi pa na začetku Bizeljskega iz smeri Bistrice obsotli vas meri. Srečno!
2: Vroče kot poletje leta 88.
0: Radio 1 80.
14: Čau, naj vam zaželim en krasen dan, krasno sredo. Igor, vaša družba na Radio 1 80. Ko se zdaj posvetimo Philu Collinsu, Another Day in Paradise. Francesco Napoli prihaja in pa Robin Gibb ne bo manjkal.

0: Posebna kaseta 80-ih.
1: Brez svinčnika
2: in brez nepotrebnega previjanja nazaj.
0: Radio 1 80-ih.

Robin Gibb, Juliet na Radio 80, ko gremo mi v leto 1967. Na današnji dan je bil rojen basist Pat Badger, oziroma v prevodu Pat Jazbec. V ameriškem rock bandu Extreme deluje že kar nekaj časa. Je v bistvu eden od ustanovnih članov te rock zasedbe, ki jih poznamo po tutele lušni baladi, ki jo zdaj slišimo. More Than Words.

0: vaše veselje skrbi doktor glasbe Matjaž Lovše.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1
3: 80-ta. Pokrovitelj.
4: Kolik časa pa traja montaža?
0: Manj kot tale pogovor.
4: Imperium-ograje.com.
5: Išče skuter ali 125 kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Tunina v oljčnem olju 4x80 gramov, le 2,99 €. In pašteta z lososom ali tunino 100 gramov, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
8: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja. Naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.
9: Draga, kupil sem magnezij.
10: A Magnificent?
9: Ne.
10: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
11: Magnificent, res dober magnezij.
10: Magnificent.com.
12: Utrujeno telo? Utrujen um? V Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
2: Radio 1, 80. Novice.
13: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Mariborski policisti so zaključili preiskavo drzne tatvine v enem izmed podjetij v Hočah. Med tatovi sta bila tudi dva zaposlena, ki sta z dvema drugima osumljenima postopoma iz skladišča kradla predvsem tekstil in elektroniko, v skupni vrednosti kar 330 000 €. Po hišnih preiskavah na območju Maribora in Lenarta so zasegli večjo količino ukradenega blaga, pri enem od osumljencev pa še približno kilogram konoplje. Pa še o odločitvi, ki bo vplivala na mlade v Franciji. Parlament je dokončno potrdil prepoved družbenih omrežij za mlajše od 15 let, s čimer je Francija postala prva država Evropske unije s tako splošnim pravilom. Novi računi naj bi bili prepovedani od septembra, obstoječe pa bi morale platforme zapreti do začetka prihodnjega leta. Zakon pred uveljavitvijo čaka še presoje ustavnega sveta, odprto pa ostaja predvsem vprašanje preverjanja starosti.
14: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
15: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
14: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
16: V Žužemberku merimo 23 stopinj, Maribor in Celje 24, Ptuj, Ljubljana 25, Izola 27, v Novi Gorici 29 stopinj Celzija. Pretežno jasno tole popoldne, zvečer in ponoči pa se bo od severa postopno oblačilo, jutri zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva prve plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. V petek pa potem zaenkrat kaže na pretežno jasno vreme, bo pa predvsem jutro zelo sveže.
17: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 € na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 €. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani malo pred razcepom Nanos zaradi prometne nesreče. Tam je nastal zastoj strpno in previdno. Nesreča pa tudi v naselju Libanija, to je malo pred Ivankovci. Sporočate, da je promet oviran v obe smeri. Zastoji pa štajerska avtocesta smer Maribor med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in smer Ljubljana med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Na štajerski avtocesti pa hneča tudi v obe smeri med Domžalami in Zadobrovo. Na primorski avtocesti v obe smeri stojite pred Postojno. Če se odločite za obvoz po regionalni cesti Unec Razdrto, tudi pričakujte zastoje. No, na primorski avtocesti pa gneča tudi na več mestih od Logatca proti Ljubljani. Gremo na obvoznice Ljubljane, severna stoji od Čiške proti Tomačevemu, južna od Kozari proti Malencam in še naprej po dolenski avtocesti proti Šmarju Sapu. Zastoji pa tudi na cestah Lesce, Bled, Bohinjska Bela in Trzin Mengeš v obe smeri in pa v Ljubljani na Celovški v Šentvidu smer Medno, nekaj gneče pa tudi proti centru. Radar v Gabrkah pri Šoštanju pri Cerkvi, v Preddvoru pri Kranju pri osnovni osnovni šoli, Belked je na začetku Bizeljskega iz smeri Bistrice ob Sotli, radar na stojalu pa še v Višnji gori na Starem trgu smer Draga. Srečno!
2: Soundtrack poletja.
6: I tvoji najljubši hiti.
2: Radio 1.
6: Radio 1. 80.
18: Čudovit dan vam želim, Igor. Radio 1. 80. je tole, ko jo mi mahamo naprej s Queenie. Radio Gaga je zdaj le prva, ki odpira tole uro. Potem pa po štirih še nekaj o Martiki. Se še spomnite? Eno res simpatično pesem je imela kar veliko singlico, tudi zelo uspešno pesem. Katera je to in zakaj je povezana z današnjim dnem pa po štirih?

China Eastern Morning Train 9 to 5, ko se mi vračamo v leto 1989. Na današnji dan je bivša filmska igralka takrat, Martika, stopila pred mikrofon in zapela enih par lušnih skladb. Medtem je bila najbolj uspešna Toy Soldiers, ki je prišla na prvo mesto ameriške lestvice singles in tam ostala 2 tedna. In dajmo se spomniti te pesmi zdajle.

0: 80-ih.
1: S vetrom v laseh in vrhunsko glasbo z radia.
0: Na Radio 81 te občutke obujamo vsak dan. Letos smo jih dodatno osvežili.
1: Ko zaslišiš hit iz 80-ih, pošli SMS poletna osvežitev na 030-200-500 in osvoji poletno nagrado.
0: Poletna osvežitev na Radio 81 s termami Paradiso.
2: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
3: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj. Iščeš skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B-kategorijo? Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Detergent za posodo z vonjem limone, liter in pol le 1,19 €. In belilo v razpršilu, 1 liter le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
6: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
7: Champion!
3: Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
8: Ful hudo, Champion.
9: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
10: Psihologija denarja. Hvala Tivoli, eventim.si.
11: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
12: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
13: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
14: V Žužemberku merimo 23 stopinj, Maribor in Celje 24, Ptuj, Ljubljana 25, Izola 27, v Novi Gorici 29 stopinj Celzija. Pretežno jasno tole popovdne, zvečer in po noči pa se bo od severa postopno oblačilo, jutri zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva prve plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. V petek pa potem zaenkrat kaže na pretežno jasno vreme, bo pa predvsem jutro zelo sveže.
15: Ko se diši iz peči.
16: Mamma mia, kaj diši?
15: Pizza, pasta, dal forno.
17: Dal forno, buon appetito.
18: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Zaprče vedno vozni pas na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana, malo pred razcepom Nanos, tam se je zgodila prometna nesreča, seveda je že nastal tudi zastoj, strpno in previdno, zamuda kar že približno 30 minut. Zastoji pa tudi štajerska avtocesta proti Mariboru pred predorom Pletovarjem, proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, na primorski avtocesti na več mestih gneča od Logatca proti Ljubljani, na ljubljanski severni obvoznici od Šiške proti Tomačevemu, na južni od priključka Ljubljana centra proti Malencem in naprej po Dolenjske avtocesti proti Šmarju Sapu. Stojite še na cestah Lesce, Bled, Bohinjska Bela, Trzin, Mengeš v obe smeri in pa v Ljubljani na Celovški v Šentvidu smer Medno in na Trzinski obvoznici pred križiščem z Brnčičevo tudi v obe smeri. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas, prosim pa tudi, da ne zapuščate svojih vozil. Radar v Župelevcu pri Brežicah pri gostilni. Srečno!
19: Morje pa prva ljubezen.
20: Radio 1 80.
21: Lep dan želim, upam, da ste krasno v temle sredinem popoldnevu. Igor sem z vami in Michael Jackson prav tako. Zdaj le nam bo odpel Thriller.

0: Radio 1. 80. Tvoji najljubši hiti.
1: Don't close your heart.

0: 80. Na Radio 1 80.
1: Ja, prav ste slišali, tvoja 80-ta so na sporedu. To pomeni seveda vašo glasbeno željo uresničim, ki jo pošljete kadarkoli se vam zaljubi na 030 200 500. In seveda, mora biti iz 80-ih, to je pa to. Evo ga, za Franca iz Ljubljane, Kit Marshall, Only Crying. Če bi radi pa tudi vi nekaj po vašem izboru, 030 200 500.
2: Radio 1 80-ta.
0: Tvoja 80-ta.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.

0: poti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
5: Pisa, da te kap!
6: Od Julči!
3: Nič 70, 551, 200.
7: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
12: Konverta.si.
3: Radio 1, 80. Novice.
13: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Na referendum bomo predvidoma odšli 11. oktobra. V prvem zakonodajnem referendumu v novem mandatu naj bi volivci odločali o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki ljudem zajetim v preiskavo omejuje možnost, da njeno uvedbo izpodbijajo pred ustavnim sodiščem. Pobudniki so zbrali 44.619 podpisov. Parlamentarni odbor bo predlog odloka obravnaval danes popoldne, državni zbor pa na jutrišnji izredni seji, zato datum še ni dokončen. Na jugu Evrope pa se nadaljuje boj z vročino in velikimi požari. Največji letošnji požar v Španiji je v pokrajini Guadalajara požgal okoli 32 tisoč hektarjev. Po evakuacijah številnih krajev se razmere počasi umirjajo in nekateri prebivalci se vračajo domov. Nevarnost novih požarov pa ostaje zelo velika. V francoski pokrajini Var je ogenj uničil približno 2500 hektarjev in pregnal več 100 ljudi. V ločenem požaru na jugozahodu Francije sta umrla gasilca.
14: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
15: Zvečer in ponoči se bo od severa postopno oblačilo, jutri zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Temperatura jutri čez dan do 26, na Primorskem do 28 stopinj. V noči na petek se bo postopno razjasnilo, jutro bo zelo sveže, čez dan pa potem pretežno jasno.
16: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave 7 na Instagramu in na wave7.si.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Zaprta staja vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani, malo pred razcepom Nanos, tam se je zgodila prometna nesreča, nastal je zastoj, ki sega do razcepa Gabrk, strpno in previdno. Zastoj pa tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje, pa tudi od Zadobrove proti Domžalam na štajerski avtocesti Hneča, na primorski avtocesti na več mestih od Logatca proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti od Koses proti Šentvidu, pa tudi na cestah Lesce-Bled, Bohinjska Bela in Trzin-Mengeš v obe smeri in v Ljubljani na Celovški v Šentvidu. Do smer Medno. Radar v Župelevcu pri Brežicah pri gostilni, temen kedi pa na cesti Galicija Celje v naselju Gorica. Srečno, varno, previdno.
0: Tvoj poletni radijski gramofon.
3: Radio 1 80.
17: Živjo, lepo povda, nekaj malega čez 17, to je ura, Igor sem z vami, mogoče en fun fact, ne? Na današnji dan leta 1986 so v Združenem kraljestvu, torej v Veliki Britaniji, kot zadnji še odpravili tepež v šolah. Torej do 86. leta, do današnjega dne, če so kaj otroci narobe nordil, če so bili jezikavi in tako naprej, so jih dobili okol kepe, enih par vzgojnih. No, pa se je pa to vse skupaj končalo, zdaj pa vidimo, kje smo. Zdaj je z nami Matthew Wilder, Break My Stride.

Živijo na Radio 81, ko gremo eno leto nazaj v čas. Na današnji dan, leta 2025, je namreč umrl princ teme. Pa ne mislim na onega našega politika, ampak na tizga ta pravga princa teme, Ozija Osborna, ki je umrl na današnji dan star 76 let, 17 dni po njegovem zadnjem koncertu skupaj z Black Sabbathi in še mnogimi drugimi, ki so prišli na ta koncert. Back to the Beginning se je imenoval. Čeprav so mu doktori rekli, da to ni pametna ideja, je rekel, ne, to bi še rad doživel, to bi še rad odpel, videl in počastil moje oboževalce in verjetno je že takrat vedel, da se poslavlja. In res ga bo škoda, no, mene je eden izmed tistih, ki mi je ušel, kar se koncertov tiče in mi je resnično žal, pa zelo rad ga poslušam. Tako da, Ozi, upam, da si tam nekje zgoraj in da skrbiš za rock musko tudi v nebesih. Mi bomo pa skrbeli za rock musko tukaj na Radio 81. Ozzy Osbourne skupaj z Lito Ford v eni čudoviti baladi Close My Eyes Forever iz leta 1988.

0: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
1: In več 80-ih.
2: Doktor Loše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
1: Na Radio 1 80-ta. Pokrovitelj.
3: Kol časa pa traja montaža?
1: Manj kot tale pogovor.
2: Imperium-ograje.com. Išče skuter ali 125-kovični motor, ki ga lahko voziš z B-kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
3: Kje inox materiale se dobi?
1: Na inoxcenter.si.
3: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Tonina v oljčnem olju 4x80 gramov, le 2,99 €. In pašteta z lososom ali tonino 100 gramov, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
1: Zlatarstvo Menard, Zunajske 39. Z vami že od leta 1968. Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
5: Zvečer in ponoči se bo od severa postopno oblačilo, jutri zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Temperatura jutri čez dan do 26, na Primorskem do 28 stopinj. V noči na petek se bo postopno razjasnilo, jutro bo zelo sveže, čez dan pa bo teme pretežno jasno.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: Še skok na ceste, kjer so trenutno težave kar lepo skoncentrirane na primorsko avtocesto. Vozni pas je zaprt proti Ljubljani malo pred razcepom Nanos, tam prometna nesreča. Nastal je zastoj, ki sega do razcepa Gaberk previdno. Na tej primorski avtocesti zaprt še počasni pas v smeri Kopra med priključkom Munec in počivališčem Rauber Komanda vozilo v Okvari in pa na tej primorski avtocesti še zastoj na več mestih od Logatca proti ljubljanski obvoznici. Na štajerski avtocesti tudi gneča še vedno v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in pa na cesti Lesce Bohinjska Bela v obe smeri in v Ljubljani na Celovški v Šentvidu smer Medno. Radar v temnem kediju na cesti Galicija Celje v naselju Gorica. Srečno, varno, previdno.
1: Ruzak pa štopat na morje.
2: Radio 1 80.
6: Lep dan, pozdravljeni na Radio 1 80. Ko gremo, Cindy Lauper naprej, pa tepo prihaja in Modern Talking, potem pa do poletne osvežitve, ki jo vsi čakamo in držimo pesti, da jo dobimo. Sploh vi, ki sodelujete v nagradni igri. Kakšna nagradna igra je to? Kaj dobite? Če še ne veste, boste izvedeli po treh.

0: Poletna osvežitev na Radio 180,
1: kjer glasbene klasike nikoli ne zmrznejo.
2: Živja, ste že dobili svojo poletno osvežitev in zakaj ne? Torej, morate poslati SMS. 030-200-500 je številka, upišete noter poletno osvežitev in vaše podatke in s tem se že potegujete za dnevno poletno osvežilno nagrado, dve vstopnici za kopanje v termah Paradiso, Dobova pri Brežicah. Tako zelo simpel je in 5 dni na teden imate možnost dobiti. Terme Paradiso vas vabijo s termalno vodo, s saunami, s družinskimi doživeti, s prostitvijo, skratka, ene idealne počitnice, lahko za en dan, lahko tudi več. Karkoli vam paše. Nič tri nič, 200-500.
3: Ja, nič Petra, pa pa treba nekaj ukreniti, ha? A v tešli malo terme Paradiso se namočiti.
4: Ja, pa kako rada. Joj, najlepša hvala. Polepšal ste mi tudi.
1: Bolje vroče, bolj prija.
0: Poletno osvežitev na Radio 180 in Terme Paradiso.
5: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
6: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: vsak delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 1 80.
0: Pokrovitelj. Kako veš, da je dobra okraja?
2: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
0: In?
2: Še vedno nič ne vidi. imperium-ograje.com.
0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1,05 €. In polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 1,71 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
4: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem... Oh!
0: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
8: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
1: Radio 1, 80. Novice.
9: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Na letališču v Lescah je to popoldne strmoglavilo jadralno letalo. Do nesreče je prišlo med vzletom z vlečnim letalom, ko je jadralno letalo na višini približno 50 metrov postalo nevodljivo. 57-letni pilot se je odklopil od vlečnega letala in poskusil zasilno pristati, pri tem pa se je poškodoval. S helikopterjem slovenske vojske so ga prepeljali na zdravljenje. Vlečno letalo je varno pristalo, vzrok nesreče pa še preiskujejo. Kako prilagodljiva pa bo prehrana v šolah v prihodnjih letih? Zagovornik načela enakosti je na ustavno sodišče vložil zahtevo za presojo sedanjih pravil o prehrani v vrtcih in šolah. Opozarja, da ustanovam ni treba prilagajati obrokov zaradi vere ali prepričanja, medtem ko so diete iz zdravstvenih razlogov obvezne. Po njegovi oceni so zato nekateri otroci v slabšem položaju. O tem, ali je ureditev skladna z ustavo, bo zdaj odločalo ustavno sodišče.
10: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
11: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
10: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
12: Po noči se bo od severa postopno oblačilo, jutri zmerno to pretežno oblačno, temperature zjutraj nekje od 10 do 15, ob morju okoli 18 stopinj, jutri čez dan pa bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Temperature bodo podobne današnjim, v noči na petek se bo postopno razjasnilo, jutro bo zelo sveže, čez dan potem pretežno jasno.
13: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Posledice prometne nesreče so medtem umaknili na primorski avtocesti proti Ljubljani malo pred razcepom Nanos, ostaja zastoj, ki pa se krajša. Zastoj še vedno tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje, na ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc pred priključkom Ljubljana center, na cesti Lesce Bled Bohinjska Bela v obe smeri in pa v Ljubljani na Celovški v Šentvidu smer Medno. Srečno.
1: Soundtrack poletja.
0: In tvoji najljubši hiti.
1: Radio 1.
0: Radio 1. 80.

0: Požuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Sladoled 4 okusi v banici 1 kg, le 3,19 €. In pijača kola 6x150 ml, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: V Panjanu imajo
8: tehnične preglede,
7: registracije,
8: zavarovanja in seveda
9: zanesljive kije,
8: vzdržljive škode,
9: pa tudi rabljene avte, ki še niso iz mode.
7: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
10: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
11: Eventim.si.
12: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
13: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med razcepom Srmin in predorom Dekani. Tam je obstalo vozilo v okvari previdno. Na tej primorski avtocesti tudi zastoji od Senožeč proti Postojni, na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in pa na cesti Lesce Bled, Bohinjska Bela v obe smeri mimo jezera in v Ljubljani na Celovški v Šentvidu smer Medno. In pa radar v Krški vasi pri Brežicah pri Inotu merijo. Srečno pot! Po noči se bo od severa postopno oblačilo, jutri zmerno do pretežno oblačno, temperature zjutraj nekje od 10 do 15, ob morju okoli 18 stopinj, jutri čez dan pa bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Temperature bodo podobne današnjim, v noči na petek se bo postopno razjasnilo, jutro bo zelo sveže, čez dan potem pretežno jasno.
14: Ko se diši iz peči.
15: Mamma mia, kaj diši?
14: Pizza, pasta, dal forno.
16: Dal forno, buon appetito.
17: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
13: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med razcepom Srmin in predorom Dekani. Tam je obstalo vozilo v okvari previdno. Na tej primorski avtocesti tudi zastoji od Senožeč proti Postojni, na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in pa na cesti Lesce Bled, Bohinjska Bela v obe smeri mimo jezera in v Ljubljani na Celovški v Šentvidu smer Medno. In pa radar v Krški vasi pri Brežicah pri Inotu merijo. Srečno pot!
17: Radio 1 80.
18: Super časi, super glas. Tvoji najljubši hiti.
17: In Radio 1 80.

0: šle.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primankuje vam hitov iz 80-ih.
2: In več 80-ih.
3: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
2: Na Radio 1 80-ta. Pokrovitelj.
4: Kolik časa pa traja montaža?
2: Manj kot tale pogovor.
4: Imperium-ograje.com.
5: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
2: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Draga, kupil sem magnezij.
9: A Magnificent?
8: Ne.
9: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
10: Magnificent, res dober magnezij.
9: Magnificent.com.
11: Pica, da te kap!
12: Od Julči.
13: Nič 70, 551, 200.
2: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad, pika si.
3: Radio 1, 80. Novice.
14: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. V opoziciji zahtevajo pojasnila o lobističnem obisku nekdanjega avstrijskega kanclerja Sebastiana Kurca pri premijeju Janezu Janši. Kurc, ki zdaj vodi izraelsko tehnološko podjetje Dream Group, je 13. julija predstavil orodja za kibernetsko varnost. V kabinetu premijeja pravijo, da je bilo srečanje informativno in da bodo morebitni nadaljni postopki potekali po zakonu. Poslanci Levice in socialnih demokratov pa opozarjajo na možnost zlorabe za nadzor političnih nasprotnikov. Za zdaj ni potrjeno, da bo država opremo kupila. Na referendum pa bomo predvidoma odšli 11. oktobra. V prvem zakonodajnem referendumu v novem mandatu naj bi volivci odločali o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Ta bo ljudem zajetim v preiskavo omejeval možnost, da njeno uvedbo izpodbijajo pred ustavnim sodiščem. Pobudniki so zbrali 44.619 podpisov, državni zbor pa bo predlog obravnaval na jutrišnji izredni seji, zato datum še ni dokončen.
15: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
16: V sredinem večeru Sodražica pri 23 stopinjah, Bled-Šoštanj 24, Maribor 25, Črnomelj Ljubljana 27, Šempeter pri Gorici 28 stopinj. Jutri zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Temperature jutri čez dan do 26, na Primorskem do 28 stopinj. V noči na petek se bo postopno razjasnilo, petkovo jutro bo zelo sveže, čez dan pa potem pretežno jasno.
2: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Zaprt je počasni pas primorske avtoceste A1 proti Ljubljani med razcepom Srmin in predorom Dekani in tudi proti Kopru med priključkoma Vrhnika in Logatec, v obeh primerih vozilo v okvari in previdno, da ne pride do naleta. Na tej primorski avtocesti tudi nekaj je zastojev, in sicer od Razdrtega proti Postojni, na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje, na cesti Bohinjska Bela Bled mimo jezera in v Ljubljani na Celovški v Šentvidu smer Medno. Radar v Krški vasi pri Brežicah pri Inotu. Srečno, varno, previdno.
2: Walkman za sproščene dni poletja.
3: Radio 1.
2: Radio 1. 80.

0: drugi kavi z Radijem 180 in Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes? Poklepetajmo ob drugi kavi na Radiu 180. Za lepši dan je na drugi kavi z nami tudi...
1: Mjav!
2: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Detergent za posodo z vonjem limone, liter in pol le 1,19 €. In belilo v razpršilu, 1 liter, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Pogačar, Dončić, Garambret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garambret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
7: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
8: Champion! Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
9: Ful hudo. Champion.
10: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
11: Konverta.si.
12: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
13: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj.
14: PMF.si.
15: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
16: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: V novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Išče skuter ali 125-kovični motor, ki ga lahko voziš z B-kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1,05 € in polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 1,71 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
4: Kje si?
5: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
3: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja. Naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.
6: Poletje v ritmu vinilne plošče. Radio 1. Radio 1.
7: 80.

0: Na drugi kavi z Radijem 1 80 in Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes? Poklepetajmo ob drugi kavi na Radiu 1 80. Za lepši dan je na drugi kavi z nami tudi...
1: Mjau!
2: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL ocvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
3: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Tunina v oljčnem olju 4x80 gramov, le 2,99 €. In pašteta z lososom ali tunino 100 gramov, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
6: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
7: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
0: Karte, eventim.si. Radio 1 80.

0: Pravi Lady, plesalec Miha Perat, razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
1: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
2: Začenjajo se samo najlepši ljubezenski hiti. Na Radiu 1.80.

Sladki kot prvi poljub. Samo ljubezen. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radiu 1 80.

Non-stop ljubezen in nostalgija. Radio 180 in samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

0: Novi Lady, plesalec Miha Perat, razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
1: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
2: Samo ljubezen. Na Radio 1, 80.

najlepše balade iz 80-ih. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Samo na Radio 1 80-a. Samo ljubezen in nič drugega.

0: Natikači na nogah, pesek med prsti in kopalke na riti.
1: To je dopustniški Radio 180.
0: Tvoji najljubši hiti.